Sad ćemo raditi šalabhasan, skakavac. I to ćemo raditi dvije varijante. Prva varijanta je što se tiče mišića dosta zahtjevna, ali što se tiče razgibanosti kralježnice ne toliko. To znači, pogledajte, noge su spojene, ruke su ispružene i istovremeno ćemo dignuti ruke i noge. To bi trebalo izgledati ovako. Nemojte raširiti ruke, raširiti noge, saviti noge u koljenima i visiti na jednu stranu. Ali to. Ne, probajte dignuti ruke tako da su iznad glave, spojiti ruke, pogled gore i dignuti noge. I zatim se spustimo. U položaju ćemo ostati punih pluća, a sa izdisajem ćemo se spustiti. Međutim, ako neko ima problema sa visokim tlakom, očnim tlakom, onda normalno dišemo u položaju, što je još zanimljivije, jer morate duže ostati i onda ćete jače djelovati na mišiće. Tri puta ćemo to izvesti. Udisaj. Ruke i noge. I pravite približi. Odlično. Ruke su iznad glave, fenomenalno, tako. Noge ravne, ne savijamo u koljenima. I idisaj, spustimo se. Kada ostajemo u položaju,

punih pluća. Nemojte raditi sa jednom kompresijom unutra. Zato ako tako izvodite asanu, dobit ćete istog trena glavu bolju. To loše djeluje na sve žile, kapilare. Već ostanite mekano u tom položaju, makar koristite snagu. Drugi put, udisaj. Ovdje djelujete na jačanje čitave ležne muskulature, nogu, naročito bedrene mišiće, ova stražnja strana. Jačate, vi jačate sjedalne mišiće, spustimo se, izdisaj. A znate da ako želite napraviti korekciju položaja zdjelice, da trebate dvije stvari. Pojačati sjedalne mišiće, a istegnuti prednje. Tako da ovo je isto jedan preduvjet za korekciju položaja zdjelice. Druga stvar, djelovanje na prostatu, isto tako sa ovom asanom može biti. Tako da, dečki, možete sada probati osjetiti ono područje prostate. Osjetit ćete kao jednu svježinu na tom mjestu. I još jedan put, udisaj. A kod žena isto tako je jako dobro i protiv bolne menstruacije. I idi se. Tigar, dlan na dlan i savijemo nogu u koljeno. S time da, svi već znamo, jer smo počeli već od prvog stupnja sa ovom asanom, da je to potrbušni položaj, a ne ležanje na boku. Uvijek mijenjajte lijevu, desnu stranu, kao što sam malo prije rekao. Dobro bi bilo da uvijek radite ravnomjerno lijeva, desna strana. I sljedeća asana će biti Shalabhasan varijanta. Kod ove varijante ruke ćemo staviti ispod tijela. Tako da vam je ovaj dio lakta, mekani dio lakta na podu, ruke su ovdje postavljene. Ako vas jako bole laktovi, tada možete napraviti ovo. Ali probajte na ovaj način. Tu imate onda veću stabilnost, temelj vam je čvršći. Shalabhasan, ova varijanta Shalabhasan, dobro djeluje na istezanje čitavog probavnog trakta. Savršena je protiv pojačane kiseline. Djeluje na razgibavanje kralježnice, jača čitavo tijelo i djeluje vam na prohodnost šušumne. Što znači da je to, kao i Pašimotana asana, idealna prije meditacije. Dobro djeluje protiv kifoze, protiv pogrbljenosti. I pogledajte, nije toliko teška asana koliko trebate uhvatiti grif. Bitno je da ne izvodite na ovaj način. Prvo, kako ne? Nemojte raditi ovako i bacakat se. Zato je na taj način možete mišiće prenapregnuti, oni se ukoče, uštipnu vas. Već probajte raditi snažno, ali čitavo vrijeme mekano. Udisaj. I kad se spuštamo, polako. Ne se bacit, nego čitavo vrijeme imati kontrolu. Izvolite. Polako idemo gore. Udisaj. Ako ste okomiti na pod, možete disati. Ako niste, ostanite u položaju koliko vam paše, punih pluća, a sa izdisajem se spustite dole i tri puta izvedite asanu. Kod Shalabhasan, kada dignete noge okomito na pod, još je jedna bitna stvar. Ne imati preveliko savijanje u križima, u ovom slabinskom dijelu, već probajte u grudnom dijelu. Još dva puta u vlastitom ritmu. I nakon toga lezite u Anandasana.

Međutim, to nije ništa opasno, to je samo zbog toga jer mišići su prenapregnuti, oni su se stisnuli i stegnuti. A za to vam je najbolje pavan muktasa, nosom do koljena, jedan ciklus i opustit ćemo se i vidjet ćete da skoro trenutno nestaje napetost u križima. Desna noga, udisaj, izdisaj, udisaj glava na pod i izdisaj, ispržimo. Druga noga, udisaj, izdisaj, udisaj i izdisaj. I opustimo se u anandasanu. Osjetite djelovanje na vaše tijelo, osjetite cirkulaciju. Dobro djeluje na bubrege, između ostalog šalabhasana, leđne mišiće. I ono najbitnije, probajte osjetiti kako ste. Jer kao što svako stanje svijesti se reflektira na naše tijelo, tako isto kada vježbamo asane, mi možemo pomoću asana djelovati na našu svijest. I na taj način korigirati, ne samo tijelo, već korigirati neke određene stvari. Samopouzdanje, ova asana, šalabhasan, pošto je savijanje prema natrag, a trebate imati i snažne mišiće, jako dobro djeluje na naše samopouzdanje. Jako dobro će vam djelovati na osjećaj napretka i osjećaj snage. Sljedeća stvar koja je bitna, trebate se osjećati snažno, moćno. I tada možemo nešto napraviti. Ako smo slabi, umorni, onda možemo jako malo ili ništa. I zato nam je bitna fizička snaga, bitni su nam živci koji trebaju biti snažni. I tad možemo nešto napraviti. Sarvanga asan, tu asanu svi znate, obično se prevodi kao svijeća. Međutim, sarvanga asan nije svijeća. Sarvanga asan je asana korisna za sve udove. Zato jer u pradavna vremena kada su asane nastale, u Indiji se nisu koristile svijeće, nego uljanice. Tako da naziv svijeća, to je ono što smo mi ovdje na zapadu izmislili. Ali jako lijepo objašnjava kako položaj treba izgledati. Trebate biti ravni ko svijeća. Polako idemo gore, udisaj, dignemo noge i podbočimo se kod lopatica. Ili, da budem precizniji, podbočimo se na onom mjestu gdje smo najpogrbljeniji. Noge su ravne i u položaju smo opušteni. Sarvanga asan je jako dobra za vensku cirkulaciju, međutim, ako imate hiperaktivnost štitnjače, ako imate manje od 14 godina i za vrijeme menstruacije jako visoki tlak, očni tlak, onda nemojte izvoditi ovu asanu. Međutim, ako nemate ništa od toga, izvodite, jako dobro će djelovati na uravnoteženje rada vaše štitnjače, djelovat će na vensku cirkulaciju, isteže vam vratni dio kralježnice i kao što paschimottana sam dobro djeluje na otklanjanje svih problema sa donjim dijelom, sa križima, tako sarvanga asan jako dobro djeluje na otklanjanje vratnog dijela. Međutim, ako ste jako ukočeni, ne smijete forsirati da se ne bi ukočili, nego uvijek morate osluškivati svoje tijelo. Koliko se ostaje u položaju, koliko možete. Na početku kraće, s vremenom, ako vježbate svaki dan, malo po malo sve duže i duže. Dobro vam djeluje na cirkulaciju prema glavi, djeluje na mozak, pamćenje, zatim vid, sluh,

I primijetit ćete kod ove asane da vam je nekako lakše izdahnut. Nemojte se toga bojati. Dozvolite da se dogodi jedan lijepi izdisaj. Nemojte ga vi poticati, nego dozvolite da zrak izađe iz vas. Obično se uvijek događa da mi forsiramo udisaj, ali bojimo se izdahnut. Ako do ovog položaja jednostavno dozvolite da se dogodi onaj jedan fini, produženi izdisaj. Zatim u ovom položaju djelujete na rasterećenje srca, zato jer srce manje treba pumpati da bi hranilo vaš mozak. Ako imate proširene vene, ovo je nešto što bi trebali raditi svaki dan. I isto tako, ako imate hemoroide, ovo je jedna fenomenalna asana za rješavanje tih problema. I polako vratimo se natrag, Anandasana.

Isto možete imati jedan malo dublji udisaj i izdisaj. I sa tim izdisajem trebate opustiti čitavo tijelo. Ovdje ćete osjetiti odmah u startu noge, trebat će nekakvih par sekundi i onda osjetite jednu cirkulaciju koja krene u noge. Zato jer smo onu staru ustajalu krv izvukli iz tkiva, gravitacija nam je pomogla, a sada dolazi svježa krv. Na taj način djelujete na sve stanice, na vene i vidjet ćete da je disanje malo drugačije. S druge strane možete osjetiti područje grla. Ova asana dobro djeluje protiv problema sa grlom, bilo koje prirode. Normalno ako imate jaku upalu grla nećete je raditi, ali ako svaki dan vježbate ovu asanu, onda će to dobro djelovati da malo po malo smanjite i na kraju otklonite sve probleme sa vašim grlom. Dobro je protiv alergije jer vam djeluje i na timusnu žlijezdu, tako da prije proljeća, a na kraju krajeva i čitavu godinu, izvodite sarvangasan i djelovat će protiv vaše alergije. Uravnotežit će rad štitnjače, je ona prva strada kod stresa i sada osjetite tu jednu svježinu, toplinu kod korijena vrata. I kao što znate, uvijek imamo suprotni položaj. U ovom položaju je bilo stiskanje područja grla, stiskanje štitnjače, a sada krećemo na drugu stranu, okrenimo se na trbuh i izvešćemo buđangasan. Buđangasan dobro djeluje na istezanje. Tako da, rekli smo, sarvangasan ne izvodite ako imate problema sa hiperaktivnosti štitnjače, ali zato buđangasan možete raditi bez obzira na bilo koje probleme štitnjače. Dapače, to je, da tako kažemo, obavezno. Buđangasan, pogledajte još jedan put, znate, ali par standardnih grešaka koje se javljaju. Nažalost, često puta vidimo buđangasan da se izvodi ovako. Međutim, to nije buđangasan. I s druge strane, za buđangasan nemojte se savijati u ovom najrazgibanijem, najsavitljivijem dijelu, ne razgibanijem, nego savitljivom dijelu, jer tu dolazi do ozljede. Trebate zamisliti kao da namotavate tepih. I zamislite da vas neko povlači za glavu i steže vas napred, imate šancov okovratnik i polako idete natrag. Zatim, dolazi savijanje u grudnom dijelu, ramena idu dole, ruke su uz tijelo. I dišemo. Jako dobro vam djeluje na ruke, jačate ruke, zato jer nisu ruke ravne i ukočene, ovo savijene, ramena dole. Djelujete na klavikulu.

Strani dio protiv pogrbljenosti, istežete ovu prednju stranu i još ako u tom položaju dišete malo dublje trbuhom, tada ćete djelovati još snažnije na svadistan čakru. Djelujete na višudi, lećne mišiće, bubrege. Ispuštamo se od donjeg polako glava. Ako imate problema sa kralježnicom, sa diskusima ili vas samo bole križa, kralježnica, onda izvodite tako da vam je pupak na podu. Pubična kost čitavo vrijeme je na podu, da pače, zamislite da stišćete pubičnom kosti pod. Možemo polako ići gore. Evo se opustimo u početnom položaju, kao što smo rekli na samom početku, znate šta ćete izvoditi, znate kako izgleda asana i vi znate da ćete savršeno izvesti taj položaj. I onda polako krećemo. Udisa, idemo gore, isprsimo se. Ramena dole. Malo dublje dišemo trbuhom i ostanemo u položaju. Ovo vam je jako dobro za ruke. Ojačat ćete ruke. Dobro vam djeluje protiv zastavica, ovih mlohavih mišića. I vama će dati osjećaj snage. I polako spustimo se dole. I opustimo se u tigru. Tigar sada na drugu stranu. Od onog što smo malo prije radili.

I sada polako sjednite. Pogledajte sljedeću asanu koju ćemo raditi. Sljedeća asana je halasan, plug. Ja ću na ovaj način, da me možete bolje vidjeti. Znači, početni položaj je anandasan. I zatim polako dižemo noge gore. I prebacimo noge preko glave. Međutim, probajte kralježnicu zadržati okomito. Nemojte se previše savijati u ovom tu dijelu. Kao da vas neko povlači prema gore, jer ruke nisu previše razdvojene. Ovaj položaj je ruku, znači da vam ramena nisu razgibana. Već su vam ruke za širinu ramena, dlanovi na podu. Nakon nekog vremena, ruke idu iznad glave. A ne na taj način da napravite ovo. Već zadržite ovaj položaj. I onda se istegnete. I kad se vraćamo polako, idemo natrag. Osim kad imate mikrofon, onda je malo teže se spustiti. E sad možemo izvesti.

Ovaj položaj halasan isto jako dobro djeluje na istezanje leđnih mišića, djeluje isto tako i na vrat. U ovom položaju još lakše dolazi do izdisaja i snažnije djelujete na manipuru čakru. I sada, zamislite da ostajete, da vas neko ovdje drži i stavljamo ruke iznad glave. Tako. Da bi to izveli, savijemo prste na nogama, trebate malo više istegnuti se, odlično. Tako. I na taj način ne dolazi do ozljede kralježnice, jer je ona ravna. Kad bi se previše savijali u jednom od dijelova kralježnice, tada bi na tom dijelu kralježak jako patio. Dozvolite onaj jedan lijepi izdisaj da se dogodi i zatim polako vratimo se natrag. Ruke ostaju gdje jesu. Možete spustiti prvo koljena na čelo pa malo ostati u tom položaju i onda, ali zgodno bi bilo da zadržite ruke iznad glave i na taj način čitavo vrijeme ćete imati kontrolu. Pokazat će vam koliko vam je tijelo jako. Jer za ovo spuštanje, dizanje, čitavo vrijeme radite sa svojim mišićima. Ništa sa zamahom.

Sad smo imali opet pritisak na područje grla. Bili smo pogrbljeni i kod ove asane je bio naglasak opet na izdisaju. To znači treba nam sada nešto što će djelovati na drugu stranu. Savijanje prema natrag, otvaranje grudnog dijela i bolji ulazak zraka. A za to je odlična matjasan riba. Polako sjednimo. Sjednimo iz pruženih nogu, dandasan. Prvo ćemo malo noge razgibati. Samo na par trenutaka. Desnu nogu savijemo, stopalo sa unutarnje strane i koljenom do poda. To nam je ujedno i priprema za meditaciju. I zatim možemo vanjski bric stopala staviti na preponu i koljenom do poda. Bez forsiranja, bez onog snažnog pritiska, zato je zbog nerazgibanosti kuka i skočnog zgloba sva sila je u koljenu i na taj način možemo ozlijediti koljeno. Zato trebamo biti nježni. Nikad nas ne smije boliti ovo područje. Bolje vježbati koju godinu duže, pa onda tek izvesti lotos, nego napraviti jedan put lotos i onda više ništa. I ispružimo nogu. Druga noga, stopalo sa unutarnje strane, koljenom do poda. I vanjski bric stopalo na preponu.

I već kad smo u ovom položaju, napravit ćemo i leptir. Obje noge savijemo. Opet isti princip. Ne sjedimo na trtici, nego smo slobodni. I koljenima dole. Često puta se može vidjeti mahanje, ali na ovaj način. Vidite, ovdje je podizanje nogu gore. A ovo je stiskanje koljena dole. Znači, ne radite ovo, jer tada nećemo napraviti puno, nego stišćete koljena dole. Stisnete, opustite, stisnete, opustite, stisnete, opustite. Znači, dole, a ne gore. To je bitna stvar. I svako događa da godinama vježbamo i ništa nismo napravili. Zato je sebi uvijek idemo niz dlaku. Sad stisnemo, opustimo, stisnemo, opustimo. Na taj način. Opet istegnimo se, zamislite da se neko uhvatio za bradu i idemo dole. Izdisaj. Udisaj. Drugi put, izdisaj. Udisaj. I treći put. Izdisaj. Ravne kičme, pogled naprijed i onda tek na kraju spustimo čelo. Kad se dižemo, opet kad vas neko povlači za bradu, idemo gore. I sada ispružimo noge. Za ribu, Matjasan, isto par stvari je bitno. Prvo, sjednete u položaj prekriženih nogu, može biti bilo koji položaj prekriženih nogu, polulotos, a može biti i lotos, makar ćemo lotos u osmom stupnju raditi, ali evo, ja ću napraviti iz lotosa. Zatim, spustimo podlaktice, laktove na pod. I bitno je da se savijamo u grudnom dijelu natrag, kao da nam neko podiže grudni koš. Ruke idu dole, glava na pod. U ovom položaju glavom guramo pod prema dole. I sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj je kroz nos, a izdisaj na usta. Kad ste u lotosu, možete se uhvatiti za nožni prst, ali pošto mi nećemo biti u lotosu, onda sklopimo dlanove ispred grudi, udisaj kroz nos, a izdisaj na usta. Kad se vraćamo, i onda ćemo leći u anandaza. Sjednite u položaj koji vam odgovara, koji želite. Probajte da nisu previše visoko koljena, to je jedino. Zatim spustimo podlaktice, laktove na pod. I onda opet, uvijek kad je savijanje glave prema natrag, vi imate šancov okovratnik. Ne smijete u jednom kralješku se savijati, zato jer ta će doći do vrtoglavice, nesvjestice i više štete nego koristi. Već kao da imate jednu pločicu, šancov okovratnik, savijate se u korijenu vrata i zatim gurate pod od sebe prema go. Udisaj kroz nos i izdisaj na usta. To je jedna od jako rijetkih asana gdje imamo takav način disanja. Uvijek je disanje udisaj kroz nos i izdisaj kroz nos, međutim evo kod Matjasana ribe je taj položaj i taj način disanja. Matjasan je asana koja je dobila ime po jednom velikom rišiju. Matija, riši. Kaže se za njega da je bio u jednom životu riba i da je čuo dok je Šiva prenosio znanje joge Parvati. On je bio u jezeru odmah do Parvati i primio je i on učenje joge i u sljedećem životu je bio veliki riši, Matija riši,
koji je dalje prenosio znanje joge. Tako da ovo nema definitivno veze sa ribom, koliko ima veze sa tim rišijama. Šta to znači? Kada ste u takvom jednom položaju, položaju koji ima naziv po jednom rišiju, vi tada praktički misleći na njega, znajući ovu čitavu priču,

dobivate i tu vrstu znanja. To je kao da ste stisnuli link i povezali se direktno sa Macijavišijem. Polako idemo gore. Tako isto imamo i Kasjapasan, po Kasjapišiju. I lezimo u Anandasana. Znači, ova asana, Macijasan, jako dobro djeluje na štitnjaču, djeluje vam na disanje, djeluje vam na savijanje u grudnom dijelu kralježnice, to znači protiv pogrbljenosti, otvara grudni koš, dobro je protiv astme, bronhitisa,

W-design i design. I polako ustanemo. Ek pat pranamasan. Ek jedan, eka jedan, pada noga. Znači, stajanje na jednoj nozi. Prebacimo težinu na lijevu nogu i desnu nogu savijemo. Ovaj put je stopalo tu sa unutarnje strane i ruke su sa strane. Ova asana dobro djeluje na koncentraciju, ravnotežu, nervnu stabilnost. Dobro vam je za jačanje nogu, naročito ako imate problema sa skočnim zglobom, platvus, spuštena stopala. I sklopimo dlanove ispred grude. Ova asana ujedno ima snažan utjecaj na našu svijest, na našu koncentraciju. Često puta ćete vidjeti u Indiji sanjasije koji dugo vremena provode baš u ovom položaju. Naći ćete isto tako i u Mahabharati da je Arjuna u ovom položaju neko vrijeme stajao da bi od Šive dobio jedno oružje. Za ovo trebate imati snažnu volju i trebate imati snažnu koncentraciju. Kada misli počnu lutati, automatski primjećujete kako gubite ravnotežu. Mogli bi reći da ima djelovanje slično tehnici tratak, zato je sad gledate u jednu točku. A sada, kad budete zatvorili oči u svom čidakašu, u prostoru vaše svijesti, probate tu istu točku vidjeti u negativu i to će vam omogućiti da ostanete u položaju. Sve dok imate koncentraciju na jednu točku, možete biti u tom položaju. Kad svijest počne lutati, počnemo se gubiti. I zatvorimo oči. Kad zatvorimo oči, normalno da tada snažnije djeluju mišići i da vam noga više pleše, zato je trebate tad još jače, zahvaljujući mišićima stopala i skočnog zgloba, održati ravnotežu. Opustite trbuh, opustite ramena, opustite laktove. Ovo nije napuhani položaj, nego opušten, ali opet sa snagom. Otvorimo oči. Kad par minuta ostanemo zatvorenih oči u ovom položaju, onda smo nešto napravili sa našom koncentracijom. Polako spustimo nogu i još na drugu stranu. Mnogi se žale da im u ovom položaju noga klizi. Klizi mi noga. Da, normalno ako držimo mlohavo nogu. Međutim, ako držite nogu svojim mišićima, to je jedna stvar, zato morate imati ove tu mišiće jake. I druga stvar, ako stisnete petu, tada vam noga ne može klizati. Tada koliko god stišćete dole, ona čvrsto stoji u ovom položaju. I sklopimo dlanove ispred grudi.

Iniziato a trovare i morci. U jednom možete kod ove asane osjetiti i da vam se znoje dlanovi. Na početku je to ok, ali polako s vremenom će i to nestati i ostat će vam suhi i topli. Otvorimo oči. I spustimo nogu. I polako sjednimo. Dandasan, normalno dišemo. Opustimo se. Osjetite sada stopala noge. Ova asana ujedno jako dobro djeluje i na cirkulaciju u nogama. Sljedeća asana je Ayutthaya Chandrasan. Ona je jedno uvrtanje koje isto dobro djeluje na našu kralježnicu, regenerira kralježnicu, dobro djeluje na bubrege, nadbubrežnu žlijezdu, djeluje, možemo reći, i protiv svih upalnih procesa u našem tijelu, pa zato govorimo da je dobro i protiv reume, čak i kod problema sa ne baš onako upala slijepog crijeva pa vam je to umjesto operacije, ali kod onih laganih upalica može vam pomoći. Znači, Ayutthaya Chandrasan, pogledajte. Desnu nogu stavimo preko lijeve. Lijevu nogu savijemo. S time da ne sjedimo na peti, nego sjedimo na podu, a peta dotiče vanjsku stranu. To je početni dio. Zatim okrenemo se i rukom uhvatimo stopalo. Druga ruka je na bedru, zapravo na bubregu, i stegnemo se i zarotiramo. Kičma ravna, kad se vraćamo, i na drugu stranu. Ista stvar. Znači, ako samo ovo radimo, to nije dobro. Zatim, druga stvar koja nije dobra, laktom gurati koljeno natrag. Tada se događa da lakat gurate na suprotnu stranu od njegove prirodne, a to je položaj trganja lakta. I zbog toga trebate nadlakticu staviti ovdje kod koljena. I praktički nadlakticom gurate. I onda uhvatite stopu. I tada vas lakat neće boliti. Lakat nije kod koljena, nego je nadlaktica.

Izvolite. Desnu nogu znači stavimo preko lijeve. Lijevu nogu savijemo. I zarotiramo se.

Djelujete na produbljivanje disanja, zato je normalno da u ovom položaju malo teže dišete, ali to će djelovati na, u normalnom položaju, na produbljivanje vašeg daha. Dublje ćete moći disati. Rekli smo na regeneraciju vaše kralježnice, na unutarnje organe, protuupalno, opustimo se. I na drugu stranu.

sve ono što djeluje na regeneraciju vaše kralježnice ujedno djeluje i možemo reći na čitavo vaše biće. Gdje se kaže koliko je elastična vaša kralježnica, koliko je razgibana vaša kralježnica, toliko ste stari. S druge strane, krutost u umu izaziva i krutost čitavog tijela. A kada razgibavamo kralježnicu, sve radimo je fleksibilnom, polako i mi sami počinjemo biti fleksibilni u glavi. Polako se opustimo i lezite u anandasan. Sad kad legnete u anandasan, prvih jedno 3-4 sekunde ne osjetite ništa osim srca i disanja. Međutim, nakon toga probajte osjetiti tijelo. Šta osjećate? Bilo bi dobro kad bi usmjerili pažnju na kralježnicu i onda bi mogli osjetiti jednu cirkulaciju, jednu toplinu duž kralježnice. Nešto slično kao tigrova mast, kad ne znate da li grije ili hladi. Kralježnica vam neće biti crvena izvana, kao kad se namažete sa nekom takvom kremom, zato jer sve kreme djeluju površinski. A ova asana i asane u jogi koje djeluju na stimuliranje cirkulacije i regeneraciju, djeluju na cirkulaciju iznutra. Tako da je njihovo djelovanje puno jače i puno bolje. Opustimo se i probajte osjetiti djelovanje prethodne asane, cirkulaciju duž kralježnice, disanje.

Još ćemo napraviti vrikšasan. Polako sjednimo u vađrasan. Znači, oni koji imaju visoki tlak, očni tlak, za vrijeme menstruacije nemojte izvoditi ovu asanu. Isto tako normalno za vrijeme trudnoće. Ako kojim slučajem imate problema sa ovom asanom, možete uvijek izvesti prvi dio. Znači, dlanovi su ovdje kod koljena. Zamislite jedan istostranični trokut i u vrh tog istostraničnog trokuta stavimo glavu. I zatim jednu nogu i drugu nogu. I ostanemo u tom položaju. Ako možemo, zatim glavom i rukama guramo pod prema dole, a mi se polako dižemo glave. Ostanemo u položaju i isto tako polako se spustimo. Jednu nogu, drugu nogu. I vađa. Jednostavno. Jedan dublji udisaj, izdisaj. Kod ove asane vam je bitno kako napraviti onaj temelj i statiku. Ako niste u dobrom položaju, tada ćete trošiti puno snage. Stavimo dlanove do koljena. Isto stranični trokut, stavimo glavu na pod. Ispružimo noge. Malo hodajte nogama naprijed i zatim stavite jedno koljeno pa drugo koljeno na nadlakticu. I sad ostanemo u ovom položaju, a oni koji mogu, polako idemo gore. Vrikšasan je asana koja savršeno djeluje na venjsku cirkulaciju. Dobro vam djeluje na cirkulaciju prema glavi. Isto tako vam je dobro i za kralježnicu, makar se čini čudnim, ali u ovom položaju oni mali antigravitacioni mišići se opuštaju. Zatim djeluje na ishranu mozga, pamćenje, rasterećuje srce, makar vam se čini da brže lupa, ali polako se vratimo dole. I zadržite par trenutaka glavu dole. I polako sjednemo. Obrnuti položaj, osim cirkulacije prema glavi, pamćenja i organa oči, uši i nos, jako dobro djeluju i na naš duhovni razvoj. Još ćemo izvesti jednu asanu i onda ćemo napraviti pranajamu. Tu smo bili malo sklupčani, stisnuti i zato ćemo se istegnuti tadasana. Polako ustanimo. Sada ćemo raditi tadasan. Udisaj. Istegnimo se. Ostanimo u položaju. I izdisaj, spustimo se. I još kad smo u gornjem položaju, možemo pogledati prema stropu. Jako dobro vam djeluje na jačanje čitavog tijela, jer da bi zadržali ravnotežu, morate raditi mišićima. Idemo, udisaj. A sa izdisajem se spustimo. Još jedan put, udisaj. I izdisaj. I pošto smo razgibali već noge, sjednite u položaj za meditaciju. Izvodit ćemo bastriku. To je jedna izuzetno važna pranajama. Ona vam djeluje na čitavo vaše tijelo.
između ostalog djeluje na mozak, djeluje na masažu unutarnjih organa. Ona je izuzetno snažna zato jer to je disanje poput mijeha. A ako želite otopiti željezo, morate imati mijeh. Ako imate samo vatru i stavite željezo u vatru, ne možete ga otopiti, nego jedino ako postoji kovački mijeh, tada će se otopiti to željezo. U ovom slučaju pranayama bastrika, mi smo mijeh i na taj način još više pojačavamo našu agni, probavnu vatru, tako da spaljujete sve, svo smeće i čak one stvari koje su možda teško spaljive, one stvari koje su ne samo toksini, već i određene prepreke na našem duhovnom putu, možemo putem ove pranayame spaliti. Kako se izvodi? Znači, najvažnija stvar je opustimo trbuh. Ovako je bolje. Vidjet će se bolje. Opustimo trbuh. I zatim samo radimo bez želje da udišemo i izdišemo. Ništa to ne izvodimo, nego samo stisnemo trbuh i opustimo trbuh. Kao pumpica za luftmadrac, kao mijeh. Stisnemo, zrak izađe van, opustimo, spontano zrak uđe unutra. Nema da vi voljno šmrčemo zrak. I ako tako radimo, doći će do hiperventilacije. A kako ćemo znati da je

hiperventilacija, trne nam vrh nosa, obrazi, jedinica. Znači, i uvijek isti ritam. Nemojmo raditi, nego uvijek isti ritam i ako treba možete raditi tako pola dana. Nema skakutanja tijela, niti grčenja lica. Ova pranajama se ne radi ako imate tumor na mozgu i ako imate povišenu tjelesnu temperaturu. Bastrika ima više varijanti, danas ćemo raditi bastriku tako da savijemo desnu ruku, drugi, treći prst između obrva i zatim 20 lijevom. Nakon 20. dublji udisaj i izdisaj kroz lijevu nosnicu. Zatim desnom, dublji udisaj i izdisaj kroz desnu, spustimo ruku i obje. Dublji udisaj i izdisaj. To je jedan ciklus. Nakon par trenutaka, minutu, ponovimo drugi ciklus. Ali ovaj put dolazi desna, lijeva, oba dvije. Pauza. Treći ciklus, lijeva, desna, oba dvije i četvrti, desna, lijeva, oba dvije. Četiri ciklusa izvodimo i nakon toga ostanemo par trenutaka u tišini i krenut ćemo sa meditacijom Atan Chintan, meditacija peti stupanj. Detaljno o tome, za one koji nas gledaju, možete pročitati u knjizi Joga u svakodnevnom životu. A mi ćemo poslije napraviti tu meditaciju. Zatvorimo oči. Umirimo čitavo tijelo i opustimo se. Tri puta ćemo otpjevati om. I dok pjevamo om, polako povucimo se iz vanjskog prostora u naš unutarnji prostor. Mantra om stvara jedan zaštitni omotač oko nas, tako da ništa negativno ne može doprijeti do nas. I nemojmo preglasno pjevati. Budimo svjesni našeg zajedničkog zvuka oma. Udisaj.

predstavio, dobro došli u Zagrebački Ašem, svi Defovići Ašem. Radit ćemo šesti stupanj. Sjednite u Vajrasan. I opustit ćemo se, uvijek na početku se opustimo da bi se umirili um. A počet ćemo sa jog mudrom. Postoji više varijanti jog mudre. Ova varijanta ide slično kao zec šašankasan. Možemo svi zajedno, udisaj. I izdisaj, polako ravne kralježnice, idemo dole. I zatim stavimo ruke uz tijelo, dlanovi se okrenuti prema stropu. I čelo je na podu. Opustimo se. Sve varijante jog mudre dobro djeluju na istezanje leđne muskulature, djeluju na masažu unutarnjih organa i zato je i kod zeca šašankasan i kod jog mudre uvijek noge spojene, tako da nam trbuh je na bedrenim mišićima, a ne trbuh u rupi između bedrenih mišića. I na taj način dolazi do bolje masaže unutarnjih organa. Zatim, ako duže vremena ostajemo u jog mudri, ona djeluje na naš duhovni razvoj, produbljuje naše disanje, pojačava cirkulaciju prema glavi. A sada ćemo raditi jog mudru sa ašvini mudrom. Ašvini mudra znači lagano, kao treptaj oka, tako lagano stisnite i opustite anus, mišiće anusa. Ne žestoko, nego poput treptaja oka. Jog mudra sa ašvini mudrom jako dobro djeluje protiv depresije. I djeluje na naše duhovno buđenje. Koliko ostajemo u položaju? U položaju ostajemo par minuta, pet minuta. Međutim, ono najvažnije je nemojte zaspati u položaju. Uvijek budite budni, svjesni

i ostanimo par trenutaka u položaju, bez suvišnih pokreta. Budimo svjesni na naše tijelo, ali isto tako i na našu svijest. I sada polako sjednimo iz pruženih nogu. Sada ćemo razgibati noge, a onda ćemo krenuti sa noka sančala nasa. Prvo desnu nogu, stopalo sa unutarnje strane i koljenom do poda. Naročito ako ste ostali duže vremena u jog mudri, onda možete osjetiti da malo onako trnu stopala. Međutim, ako vježbate svaki dan, onda 5 minuta neće stvarati nikakav problem već nakon nekoliko dana vježbanja. I zatim vanjski brid stopala stavimo na preponu, koljenom do poda. Ono što je bitno, stišćemo dole. I kao što uvijek govorimo, budite nježni prema svojim koljenima. Zato je nerazgibanost kuka, nerazgibanost kočnog zgloba, reflektira se kao sila u koljenu i na taj način možete ozlijediti svoje koljeno. 3 puta ćemo se spustiti dole, udise i izise. Udise. 2. Udisaj. I još jedan put 3. Udisaj. I ispustimo ruku. Ispružimo nogu. Jedna od bitnih stvari kod vježbanja joge je kada ćemo jesti. Ako jedemo neposredno prije joge, definitivno da ćemo imati problema. I zato možda jedna od najvažnijih stvari, prvo vježbamo, a onda jedemo. Naročito kad su ove asane 5., 6. i ostali stupnjevi, zapravo za sve asane. Ako jedemo prije joge, onda se događa da će nam puno teže ići, a bitno je znati da kad vježbamo, cirkulacija ide prema van i tog momenta se zaustavlja probava. I ono što smo pojeli stoji u nama, može nam stvarati muku, duže se probavlja, automatski na taj način stvara onu osjećaj napuhnutost. A u 6. stupnju imamo između ostalog i majurasan. Kod majurasan bilo bi dobro da izvodite te asane ujutro, kada se probudite, ispraznite crijeva i onda radimo majurasan. Međutim, ako ne, kao danas radimo popodne, onda probajte da vam je prošlo par sati, 3-4 sata od jela i onda će vam biti puno lakše izvesti asan. Udise. I izise. Udise. 2. Udise. I 3. Udise. I izise. I ispružimo nogu. Sad ćemo napraviti noka sančala nasan. To je savršena asana za snagu u čitavom našem tijelu, zato je djeluje na manipuru čakru. To znači imat ćemo dovoljno energije, dovoljno snage, svjesnosti, budnosti, otklonit ćemo tamas. S druge strane, dobra je i protiv mucanja, zato je sve asane koje djeluju na manipuru čakru ujedno djeluju na naš govor. Jača bedrene mišiće, učvršćuje koljena, jača trbušne, leđne mišiće. I s druge strane, sa tom asanom, ako je vježbamo svaki dan, možemo oblikovati dobro.

vibruje naše tijelo. Savijemo noge. Stisnemo šake tako da je palac u sredini i stavimo tu kod koljena. Bitno je kod ove asane da ne dižemo previsoko noge, niti da smo pogrbljeni, već ravni i gledamo prema stropu. Kičma je ravna. Znači, udisaj i dišemo. Isprsimo se i pogled prema stropu. Ispustimo. Koliko ostajemo u ovom položaju zavisi od našeg vježbanja. Na početku ostajemo par sekundi, a onda na kraju možemo nekoliko minuta. Mi danas nećemo nekoliko minuta. Mi ćemo barem probati pola minute biti u položaju. Kad se počnete tresti, to je samo znak da su naši mišići preslabi i da trebamo malo više vježbati svaki dan ovu asanu. Još jedan put stisnemo, udisaj, isprsimo se, noge su ravne, osjetite bedrene mišiće koji su čvrsti, dobro djelujete na koljena, isprsimo se i pogled gore. Na taj način ujedno lijepo djelujete i na vrat, i ti se ispustimo. Sve asane koje djeluju na manipuru čakre ujedno jako dobro djeluju i protiv depresije. Tako da ova asana je savršena protiv depresije. I treći put i onda ćemo se opustiti. Udisaj, idemo gore,

Ispustimo se. Odlično. Anandasana. Sad neće biti teško osjetiti djelovanje ove asane. Osjetit ćete noge, mišiće, disanje. Ako smo neposredno prije vježbi jeli, onda možda osjetite da vam baš probava nije najbolja. Međutim, ako nismo jeli i izvedemo ovu asanu, onda ćete osjetiti jedan ugodan osjećaj gladi. A to je znak da je manipur čakra aktivna.

malo dublji udisaj, izdisaj i polako sjednimo, ali nemojmo se okretati, samo sjednite ispruženih nogu i napravit ćemo Ardha Pada Halasana. Desnu nogu savijemo, polulotos, i sada prebacimo noge preko glave. Lezimo i noga ide preko glave. Odlično. I samo ostanimo u položaju. Znači, nogu stavimo preko glave. Još svoje ruke iza leđa. Ono što je najbitnije, to je da je kralježnica ravna, okomita, kao što možete vidjeti, ono što smo već govorili. Ako je kralježnica ravna, tad nijedan kralježak ne pati. Kad bi bili previše pogrbljeni u grudnom dijelu, onda bi značilo da taj dio kralježnice ima najveće opterećenje. Koljeno guramo prema gore. Kao kad radite polulotos, pa stišćete koljeno do poda, a ovdje gurate koljeno gore. Zato smo i razgibali prvo noge, da bi mogli lakše izvesti ovu asanu. E sad, nemojte se pogrbiti, nego opet ravni smo i stavimo ruke iznad glave i uhvatimo nožne prste.

И исто колено гуемо према горе. Руке остају где јесу и полако вратимо се натраг. Руке уз тијело и испружимо ногу. Ова асана има слично дјелување као и халасан, плуг. To smo govorili već da dobro djeluje na manipuru čakru, dobro djeluje na višudi čakru, dobro vam djeluje na izdisaj, stimulira trobavu, cirkulaciju duž kralježnice, ali ovdje je još jedna promjena, znači još jedan dodatak, a to da jako dobro djeluje kao priprema za lotos. Znači možemo reći da je ovo već priprema za osmi stupanj. Makar svaki stupanj, prvi stupanj je priprema za osmi, svaka asana je u stvari priprema za sljedeći stupanj. U tom i je ljepota sustava joga u svakodnevnom životu, zato uvijek možete vidjeti kada ste na višim stupnjevima kako sve ono što ste do sada vježbali je bilo sistematski napravljeno da taj pokret koji sada radite možete izvesti kvalitetno. Polako sjednimo. Druga noga.

I zatim stavimo ruke iznad glave. Budimo svjesni ovog izdisaja i dozvolite da malo potpunije možete izdahnuti.

I sada polako ćemo se vratiti natrag. I kad smo se spustili dole, ispružimo nogu i stavimo ruke uz tijelo. Anandasana.

osjetite područje štitnjače, osjetite područje od pupka, znači višudi, manipuju čakru, čitavu kralježnicu, disanje,

I probajte osjetiti djelovanje, ne samo na vaše tijelo, disanje, nego kako se osjećate. Kako je asana djelovala na vaše misli, vaše osjećaje. Nemojte raditi naglo asanu iza asane. Zato je, kao što znate, još neko vrijeme nakon asane imamo djelovanje te asane. I zato kad ostajete u anandasan, osjetite još neko vrijeme djelovanje i onda kad osjetite da vam se lagano smirilo sve, krenemo u sljedeću asanu. Ali opet nemojte da vaše vježbanje ispadne da samo spavate. Polako sjednimo. Nemojmo se okretati. Sve znamo, pa ćemo zato odmah izvesti ribu, matjasan. Sjednimo prekriženih nogu. Ona je onako iz petog stupnja, ali ćemo je sada napraviti kao jedan kontrapoložaj onome što smo sada malo prije imali. Ugodno se smjestite. Ako možete sjesti u lotos, a većina vas može, sjednite u lotos, ako ne, samo prekriženih nogu. I zatim polako spustimo podlaktice, laktove na pod. Isprsimo se kao da imate jednu loptu ispod lopatica. Šancov okovratnik, vratom guramo, glavom guramo pod prema dole. Ako ste u lotosu, uhvatimo se za stopala, ako ne, sklopimo dlanove ispred grudi. I kod ove asane, udisaj kroz nos, a izdisaj na usta. Koljena su na podu. Otvara grudni koš, otvara područje grla. Savija kralježnicu prema natrag. I kao što smo rekli, kod halasan i kod sarvanga asana, tako isto i kod artha pada halasan, imamo naglasak na izdisaju. Puno je lakše izdahnuti. A kod matjasan imamo ovaj udisaj gdje će opet stimulirati i pojačati udisaj. Polako vratimo se natrag. Ispružimo noge i lezite u anandasana.

Mother to be, would he say? He is the same. I polako sjednimo raširenih nogu, kojima sam kolinjačan. Za ovu asanu možemo reći da je preduvjet savladane asane iz petog stupnja, paschimottanasana, paschimottanasana. Pa onda ako ne možete ili ako niste kojim slučajem savladali paschimottanasana, onda tu asanu napravimo. A pošto ja znam da vi to možete, probajte, pogledajte. Bitno je da su noge raširene, da vam je zdjelica u pravom položaju, znači da nismo povijene zdjelice, nego da nam je trtica par centimetara od poda, bedreni mišići opušteni, trbuh opušten. I ovo je početni položaj. Zatim, udisaj, dignemo ruke gore, pogledajte samo. Izdisaj, malo savijemo noge. Izdisaj, laktovi idu ispod koljena i spustimo se dole. Ostanemo u položaju, normalno dišemo. Ovaj položaj dobro djeluje na još jače istezanje ovog donjeg dijela.

križa, ali najočito djelujete na istezanje debelog crijeva. Djelujete na muladaru, djelujete u biti, djelujete na čitavo tijelo. Ako imate bolove u laktovima, onda normalno i o menima nećete raditi u glasanu. Kad idemo gore, opet malo savijemo noge. Udisaj. I udisaj. Udisaj. Ruke idu gore. I udisaj. Savijemo. Laktovi ispod. Odlično.

Bitno je da ne forsiramo. Nikad ne smijete raditi sa trzajem, zato je na taj način može doći do istegnuća. A svako istegnuće dovodi u stvari jedna mala mikrofraktura koja kad zacijeli stvara jedan čvorić. I onda ste na kraju još manje razgibani. Polako idemo gore, hodi se. I idi se. Pa trebali bi u položaju ostati nekakvih 3 do 5 minuta, pa ćemo zato još jedan put izvesti ovu asanu. Udisaj. I izdisaj, idemo dole. I opustimo se. Isto je bitno trbušno disanje. Uvijek je bitno trbušno disanje i potpuno yoga disanje, ali naročito sada je bitno trbušno disanje zato jer će nas ono bolje opustiti. I ako se uspijete opustiti i prodisati, tada ćete vidjeti da svakog trenutka sa svakim izdisajem možete ići malo po malo sve dublje i dublje. Polako idemo gore, hudi se i idi se. Ovdje možete osjetiti istezanje, možda osjetite jednu napetost ovdje u koljenima, pa ćemo zato preći u potrebušni položaj i napraviti mrigasana. Za mrigasan bitno je da niste pasivni i da na taj način oštećujemo vrat, već kao sfinga. I onda savijemo ruke. Vidite koliko postoje još prostora između brade i ruku. Ali kad to napravite, osjetite lagano štipkanje na mjestu između lopatica, što je dobro protiv pogrbljenosti, i ujedno jačate te mišiće. I sad polagano jedna noga, pa druga. Dobro djeluje na probavu.

Zatim dobro djeluje na koljena. Djelujete i na bedrene mišiće, učvršćuje koljena. Djeluje na opuštanje križa. Koncentracija. I s druge strane jedna nervna stabilnost. Ovo će vam asana donijeti jedan unutarnji mir. Gledajte negdje u daljinu, u jednu točku.